ñepp na tété di xolante ñu ñu won ay bur ngeen ñu xol ñu ne len won ay bur ngeen ñu ne won ay bur lañu di xol ñu ne len won ay bur ngeen kenn ku ne di xol sa morom kenn ñu mu wota bu mu am ay asiyag ñu ci timere ak kenn tam tu